0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig.

och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.
1: Jag är där som jag alltid vill att jag ska få vara där med. Jag är där som jag alltid vill att jag ska få vara där med.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och med här i studion den här morgonen har vi Carolina Sandros. Välkommen Carolina. God morgon. Onsdagen den 14 oktober har vi denna dag och det är Stellan som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Stellan är tydligen den manliga formen av latinet stella, som också betyder stjärna. Och det är 1925 personer i Sverige som har Stellan som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.44 och den går ner 18.13. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 11-13 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och de är väl rätt samstämmiga. Mest klart väder står det här. Det kommer att växla lite mellan soligt, halvklart och kanske lite molnigt vissa timmar här. Men det är ändå ganska milt väder och en ganska kraftig vind fortfarande. Medelvinden är 12,4 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Och den säger också att det är en nordvästlig vind som är den dominerande vindriktningen senaste noteringen här. Och temperaturen den har ändå nått upp till 13,4 grader. Nu lämnar jag över till Carolina. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon och välkommen att vara med i våran morgonandakt. Jag håller mig kvar lite granna i helgens tema som handlade om tacksamhet. Så vi hade gudstjänst på Hönö där vi tacksamt fick ta emot en ikon som har målats till oss. Så det var vi väldigt glada för. Tänkte jag skulle nämna det här lite i morgonandakten. Men vi ska börja med en melodi och det är Bengt Johansson som sjunger Kom tätt intill.

Vi får be. Tack Gud för nattens vila och att ljuset bryter igenom. Vi ber för den här dagen, för allt som vi bär på, allt som vi tänker på. Så lägger vi den här stunden i dina händer. Amen. Idag tänker jag att några rader ur en Lina Sandell-psalm ska få visa vägen för oss. Och jag tror att Sara spelade den igår, och då har ni ju även melodin med er. Jag kan icke räkna dem alla, det är prov på Guds godhet jag rönt. Likt morgonens droppade falla och glimma likt dessa så skönt. Likt stjärnornas tallösa skara, de har ej namn eller tal. Men strålar likt dessa så klara, jämväl i den mörkaste dal. Jag kan icke räkna dem alla, men ack, må jag tacka dess mer. Guds kärleksbevis må jag kalla de under av nåd han mig ger. En fin psalm att använda på tacksägelsedagen, då vi på något vis fokuserar på det som vi upplever oss tacksamma över. Och kanske har du också funderat den här veckan eller under helgen, vad är jag egentligen tacksam över? Tänk efter. Ibland kanske det är så att man inte känner riktigt att man känner tacksamhet. Det kan man ju göra i perioder i livet. Men jag tror ändå att det någonstans finns ett litet uns av tacksamhet som vi ändå kan känna. Jag vet att när mina barn var små och de skulle gå och lägga sig, så brukade vi försöka att tillsammans komma på det under dagen som hade varit riktigt, riktigt bra, som vi var glada över, och också det som hade varit svårt. Och ibland blev de trötta på mig och tyckte inte om den där övningen, men jag tänker att det kan vara viktigt att pröva sig i det. För ibland så känner vi inte tacksamhet, men ändå på något vis veta att den där tacksamheten finns. Jag tänker på psalmen Här ligger jorden. Det finns en rad i den psalmen som får bli ett fokus för oss. Vi sjunger: aldrig förstummas tonen från himlen. Och jag tänker att det ljuder en lovsång sedan skapelsens morgon. En lovsång i himlen. En sång som änglarna sjöng för herdarna i mörkret. Och som sedan aldrig har tystnat. En lovsång till Gud, inte främst för alla goda gåvor han ger, utan för att Gud är Gud. En sång som stiger upp ur tacksamma hjärtan, ur mörkret och ur sorgen och ur kampen. För så är det, tänker jag. Och Lina Sandell, om man känner till lite av hennes historia, så vet vi att det är en berättelse kantad av sjukdom, sorg, och en berättelse om tron på Jesus, om trösten och tacksamheten. Så mitt i det som var svårt lyckades hon ändå författa texter som gav och ger människor än idag oerhört mycket hopp. Och den där tonen från himlen ljuder ständigt. Allt skapat lovsjunger Gud. När koltrasten sjunger så där alldeles onödigt vackert, kom då inte att säga att den bara markerar revir. Och när honungsrosen vid husknuten slår ut

läkemedelsindustrin och allting hade gått hennes väg. Hon hade nått toppen, hon tjänade kolossalt med pengar och allting var liksom frid och fröjd. Men hon kände inte en inre lycka. Det var någonting som gnagde i henne, skavde och knackade på. Hon valde att säga upp sig med omedelbar verkan. Hon sökte upp en präst och frågade om han visste vad det kunde vara. Och då hade den här prästen fått dela med sig av evangeliet, av sin väg till tro och vad Jesus hade fått betyda för honom. Att Guds rike, i Guds rike så är den största minst och den sista först. Och den här kvinnan berättade då om sin väg till tro. Hon hamnade i en bönegemenskap i Skåne. Och hon fick frågan vad hon tänkte om Svenska kyrkan. Om de interna striderna, om självupptagenheten, om all kraft som ibland går åt mer till administration än för mötet med människor. Och då hade hon tittat en stund och sen hade hon sagt att hon har inte ännu hört stenarna ropa. Jag tänker att sanning kan inte tystas. Det som är sant och riktigt måste få komma till uttryck, även om människor försöker hindra det. Och Jesus är värd att hyllas. Hans ankomst är så betydelsefull att hela skapelsen på ett bildligt sätt skulle kunna vittna om honom. Och skapelsen vittnar om Gud. Även om människor tiger så finns det någonting i själva skapelsen som pekar mot Guds närvaro och Guds storhet. I söndag, som jag sa, så fick vi ta emot den här ikonen. Det blev ett samtal i Hönö kyrka för ett antal år sedan om att vi inte hade någon Maria-bild. I Mariakyrkan här nere så finns det ju skulpturer. På Björke har de en Maria-ikon. Och vi ville också ha det och började vårt arbete. Och fick höra att en kvinna bördig härifrån Hönö som heter Rebecka, numera kallar sig för syster Rebecka, gjorde ikoner i det klostret där hon nu lever. Och hon har gjort en ikon till oss som står framme vid vårt dopaltare som en påminnelse om den bedjande gudsmodern. Och ikonen heter Jesaja 7 där det står: Herren själv ska ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Och syster Rebecka blev väldigt glad när hon förstod att den här ikonen skulle stå vid våran dopfunt. Och då tänker hon att varje människa som döps är ju oändligt dyrbara diamanter som Gud upptar till sina älskade barn och till det eviga livet. Och hon är blåklädd i den här ikonen. Och den här blåa färgen symboliserar också evigheten. Och Jesus står i centrum. Och han tar sin boning i varje barn som döps. Och tar sin boning i dig och i mig. Kom gärna förbi Hönö kyrka på en gudstjänst eller när det är öppet. Och ta en titt på den fina ikonen och tänk på syster Rebecka då som kommer härifrån våra öar. Det tänker jag att jag vill dela med mig av idag på den här onsdagsmorgonen. Så ska vi få lyssna till mer musik och nu är det Carola som sjunger i modersvingen.

vi får be tillsammans. Gud, jag tackar dig. Jag tackar dig att jag är född som människa. Med all min begränsning är jag dock en människa skapad till din avbild. Jag tackar dig för den värld som du satt mig att leva i. För rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havets majestät och bergens ro. Jag tackar dig för allt som gror och växer, för allt levande vatten, för allt det spel av färg och form som fyller mitt sinne med ny glädje. Jag tackar dig för allt stort och rikt som du låter människor bära fram. Forskning, konst, för skönhet, glädje, vishet som jag får njuta av. Jag tackar dig för arbete och vila, för dagens uppgifter. Jag tackar dig för alla människor som jag får komma nära, för godhet och gemenskap. Så tackar jag dig också för min skapare, för den yttersta orsaken till allt jag har att tacka för. Och tack för att du, Gud, bär oss, leder oss och gör så att vi kan hoppas på livet och framtiden. Amen. Ta så emot välsignelsen. Skördens Herre som skänkt oss så mycket, hjälp oss att lika generöst som du delar med oss av vad vi äger, så att världen lär känna din godhet och nåd. Amen. Då ska vi få lyssna till en melodi ur musikalen Så som i himmelen, och den brukar Hönökören framföra, och den är härlig och heter En sång till livet.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster där. Denna morgon så gästas i studion av Carolina Sandros. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Carolina som på vår hemsida radioöckerö.se och på vår gratis app Radio Öckerö. Och det här programmet kommer också sändas i repris klockan 10 nu i Radio FM 94,1 MHz där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Ska också säga det att vi ska försöka få med, Carolina talade ju om en ikonbild där. Vi ska försöka få med den också samtidigt som bilden på Carolina där som vi lägger ut senare här. Vi har några minuter kvar här. Vi ska lyssna till, innan vi lämnar över till Radio Hope. Vi lyssnar till Må din väg, gå dig till mötes. Det är Lutherska Missionskyrkans kör som framför den.

Tack för att du lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på och önska oss alla en fin onsdag här nu och på återhörande i Radio Öckerö. Titta ut genom studiefönstret och solen bryter fram vackert här. På återhörande. Tack.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Vi. Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och med här i studion denna morgon har vi Carolina Sandros. Välkommen Carolina. God morgon. Onsdagen den 14 oktober har vi denna dag och det är Stellan som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Stellan är tydligen det manliga formet av latinets stella, som också betyder stjärna. Och det är 1925 personer i Sverige som har Stellan som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.44 och den går ner 18.13. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 11-13 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och de är väl rätt samstämmiga. Mest klart väder står det här. Det kommer att växla lite mellan soligt, halvklart och kanske lite molnigt vissa timmar här. Men det är ändå ganska milt väder och en ganska kraftig vind fortfarande. Medelvinden är 12,4 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Och den säger också att det är en nordvästlig vind som är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen här. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 13,4 grader. Nu lämnar jag över till Carolina. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon och välkommen att vara med i våran morgonandakt. Jag håller mig kvar lite grann i helgens tema som handlade om tacksamhet. Och vi hade gudstjänst på Hönö där vi tacksamt fick ta emot en ikon som har målats till oss. Och det var vi väldigt glada för. Tänkte jag skulle nämna det här lite i morgonandakten. Men vi ska börja med en melodi och det är Bengt Johansson som sjunger Kom tätt intill.

Vi får be. Tack Gud för nattens vila och att ljuset bryter igenom. Vi ber för den här dagen, för allt som vi bär på, allt som vi tänker på. Så lägger vi den här stunden i dina händer. Amen. Idag tänker jag att några rader ur en Lina Sandell-psalm ska få visa vägen för oss. Och jag tror att Sara spelade den igår, och då har ni ju även melodin med er. Jag kan icke räkna dem alla, det är prov på Guds godhet jag rönt. Likt morgonens droppar det falla och glimma likt dessa så skönt. Likt stjärnornas tallösa skara, de har ej namn eller tal. Men stråla likt dessa så klara, jämväl i den mörkaste dal. Jag kan icke räkna dem alla, men ack, må jag tacka dess mer. Guds kärleksbevis må jag kalla de under av nåd han mig ger. En fin psalm att använda på tacksägelsedagen, då vi på något vis fokuserar på det som vi upplever oss tacksamma över. Och kanske har du också funderat den här veckan eller under helgen, vad är jag egentligen tacksam över? Tänk efter. Ibland kanske det är så att man inte känner riktigt att man känner tacksamhet. Det kan man ju göra i perioder i livet. Men jag tror ändå att det någonstans finns ett litet uns av tacksamhet som vi ändå kan känna. Jag vet att när mina barn var små och de skulle gå och lägga sig, så brukade vi försöka att tillsammans komma på det under dagen som hade varit riktigt, riktigt bra, som vi var glada över, och också det som hade varit svårt. Och ibland blev de trötta på mig och tyckte inte om den där övningen. Men jag tänker att det kan vara viktigt att pröva sig i det. För ibland så känner vi inte tacksamhet, men ändå på något vis veta att den där tacksamheten finns. Jag tänker på psalmen Härlig i jorden. Det finns en rad i den psalmen som får bli ett fokus för oss. Vi sjunger: aldrig förstummas tonen från himlen. Och jag tänker att det ljuder en lovsång sedan skapelsens morgon. En lovsång i himlen. En sång som änglarna sjöng för herdarna i mörkret, och som sedan aldrig har tystnat. En lovsång till Gud, inte främst för alla goda gåvor han ger, utan för att Gud är Gud. En sång som stiger upp ur tacksamma hjärtan, ur mörkret och ur sorgen och ur kampen. För så är det, tänker jag. Och Lina Sandell, om man känner till lite av hennes historia, så vet vi att det är en berättelse kantad av sjukdom, sorg, och en berättelse om tron på Jesus, om trösten och tacksamheten. Så mitt i det som var svårt lyckades hon ändå författa texter som gav och ger människor än idag oerhört mycket hopp. Och den där tonen från himlen ljuder ständigt. Allt skapat lovsjunger Gud. När koltrasten sjunger så där alldeles onödigt vackert, kom då inte att säga att den bara markerar revir. Och när honungsrosen vid husknuten slår ut och doften sprids med vinden och bin och humlor surrar omkring,
berusade av lycka. Vad är det då om inte lovsång till Gud? Det finns en kraft i lovsången och tacksägelsedagens tema är just lovsång. Jag lyssnade för ett antal år sedan till ett föredrag. Och det var en kvinna som hade varit en högt uppsatt chef inom läkemedelsindustrin. Och allting hade gått hennes väg. Hon hade nått toppen. Hon tjänade kolossalt med pengar. Och allting var liksom frid och fröjd. Men hon kände inte en inre lycka. Det var någonting som gnagde i henne, skavde och knackade på. Hon valde att säga upp sig med omedelbar verkan. Hon sökte upp en präst och frågade om han visste vad det kunde vara. Och då hade den här prästen fått dela med sig av evangeliet, av sin väg till tro och vad Jesus hade fått betyda för honom. Att Guds rike, i Guds rike så är den största minst och den sista först. Och den här kvinnan berättade då om sin väg till tro. Hon hamnade i en bönegemenskap i Skåne. Och hon fick frågan vad hon tänkte om svenska kyrkan, om de interna striderna, om självupptagenheten, om all kraft som ibland går åt mer till administration än för mötet med människor. Och då hade hon tittat en stund och sen hade hon sagt att hon har inte ännu hört stenarna ropa. Jag tänker att sanning kan inte tystas. Det som är sant och riktigt måste få komma till uttryck, även om människor försöker hindra det. Och Jesus är värd att hyllas. Hans ankomst är så betydelsefull att hela skapelsen på ett bildligt sätt skulle kunna vittna om honom. Och skapelsen vittnar om Gud. Även om människor tiger så finns det någonting i själva skapelsen som pekar mot Guds närvaro och Guds storhet. I söndag som jag sa så fick vi ta emot den här ikonen. Det blev ett samtal i Hönö kyrka för ett antal år sedan om att vi inte hade någon Maria-bild i Mariakyrkan här nere. Så finns det ju skulpturer. På Björke har de en Maria-ikon. Och vi ville också ha det och började vårt arbete. Och fick höra att en kvinna bördig härifrån Hönö som heter Rebecka. Numera kallar sig för syster Rebecka. Gjorde ikoner i det klostret där hon nu lever. Och hon har gjort en ikon till oss som står framme vid vårt dopaltare. Som en påminnelse om den bedjande gudsmodern. Och ikonen heter Jesaja 7. Där det står: Herren själv ska ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Och syster Rebecka blev väldigt glad när hon förstod att den här ikonen skulle stå vid våran dopfunt. Och då tänker hon att varje människa som döps är ju oändligt dyrbara diamanter som Gud upptar till sina älskade barn och till det eviga livet. Och hon är blåklädd i den här ikonen. Och den här blåa färgen symboliserar också evigheten. Och Jesus står i centrum. Och han tar sin boning i varje barn som döps. Och tar sin boning i dig och i mig.
Kom gärna förbi Hörnö kyrka på en gudstjänst eller när det är öppet och ta en titt på den fina ikonen och tänk på syster Rebecka då som kommer härifrån våra öar. Det tänker jag att jag vill dela med mig av idag på den här onsdagsmorgonen. Så ska vi få lyssna till mer musik och nu är det Carola som sjunger i Modersvingen.

Vi får be tillsammans. Gud, jag tackar dig. Jag tackar dig att jag är född som människa. Med all min begränsning är jag dock en människa skapad till din avbild. Jag tackar dig för den värld som du satt mig att leva i. För rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havets majestät och bergens ro. Jag tackar dig för allt som gror och växer, för allt levande vatten, för allt det spel av färg och form som fyller mitt sinne med ny glädje. Jag tackar dig för allt stort och rikt som du låter människor bära fram. Forskning, konst, för skönhet, glädje, vishet som jag får njuta av. Jag tackar dig för arbete och vila, för dagens uppgifter. Jag tackar dig för alla människor som jag får komma nära, för godhet och gemenskap. Så tackar jag dig också för min skapare, för den yttersta orsaken till allt jag har att tacka för. Och tack för att du, Gud, bär oss, leder oss och gör så att vi kan hoppas på livet och framtiden. Amen. Ta så emot välsignelsen. Skördens Herre som skänkt oss så mycket, hjälp oss att lika generöst som du delar med oss av vad vi äger, så att världen lär känna din godhet och nåd. Amen. Då ska vi få lyssna till en melodi ur musikalen Så som i himmelen. Och den brukar hönkören framföra. Och den är härlig och heter En sång till livet.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster där. Denna morgon så gästas i studion av Carolina Sandros. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Carolina som på vår hemsida radioöckerö.se och på vår gratis app Radio Öckerö. Och det här programmet kommer också sändas i repris klockan 10 nu i Radio FM 94,1 MHz där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Ska också säga det att vi ska försöka få med, Carolina talade ju om en ikonbild där. Vi ska försöka få med den också samtidigt som bilden på Carolina där som vi lägger ut senare här. Vi har några minuter kvar här. Vi ska lyssna till

Tack för att du lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på och önska oss alla en fin onsdag här nu och på återhörande i Radio Öckerö. Titta ut genom studiefönster och solen bryter fram vackert här. På återhörande. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.